0: Radio Solo. Klokken er 6:15. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 16:35. Temperaturen lige nu er 22 grader. Hej, Emily Goldie.
1: Radio Solo. God

0: Radio Solo. Klokken er 17:35. Temperaturen lige nu er 23 grader.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.